0: Rebecca Bangfield var det. Noen minutter på halv åtte har klokka blitt, og vi har jo hatt musikkrebus.
1: Det har vi, og det var faktisk mange som hadde riktig eller noenlunde riktig svar på denne.
0: Ok.
1: Jeg skal si hva den noenlunde var etter at vi har sagt god morgen til Hanne Wikan. God morgen.
2: Hei, hei.
1: Du klarte det, du?
2: Ja, jeg håper nå det at det var riktig.
1: Ja, hva trodde du det var?
2: Når du sier at mange... For først så trodde jeg det ble Budard.
1: Ja.
0: Ah, ja.
2: Nei, vent nå, det mai. Og så gikk jeg gjennom låtene en gang til.
1: Og
2: da kom jeg frem til bunad.
1: Det faktisk helt riktig. Nei, det som var nesten riktig svar da, det folk som har skrevet bznad, for eksempel.
0: Bznad, ja. Men vi kan høre gjennom låtene. Her har vi...
2: Bohemian Rhapsody.
0: Ja, med Queen, vet du.
2: Yes.
0: Så kommer neste her etter hvert. Ja, Queen må få lov å synge litt.
2: Det var Unforgivable Sinner.
0: Ja, da har vi Lene Marlin der, ja.
1: Unforgivable Sinner, ikke bare Sinner, altså.
0: Ja, Unforgivable, men ja.
2: Neste sommer.
0: Ja, De Lillos.
1: Neste sommer, helt riktig.
0: Da har vi enden.
2: Det var enden, ja. Aldri i livet.
0: Ja, fin kalving.
2: Norvegia-reklamen.
1: Oh, ja.
0: Eller meg på sjette klasse avslutning. Sier ikke mer. Så er det siste mann, da skal vi ha den.
2: Ja, det var Despacito. Den var sikker på.
0: Ja, den var du sikker på. Ja, men så bra.
1: Veldig, jeg synes folk imponerende skarpe. For jeg nå så treg at jeg hadde kanskje ikke klart dette her. Men han, du tidlig oppe, hva planen i dag?
2: Nei, den dagen i gang her, jeg i traktoren. Så jeg står parkert på jordet nå da, for å delta på quizzen. Men det horv bakom, så jeg horve jordet opp og ned her nå.
0: Og hva...
2: På begynnelsen utenfor Trondheim.
0: Ja, og hva skal det bli på det jordet etter hvert?
2: Da det ferdig med horva nå, og så om et par timer, tenker jeg, så kommer faren min med såmaskin, og da blir det sådd enten bygg eller havre her. Jeg er pittelig usikker faktisk hva det blir akkurat her.
1: Ja. Så du og far driver sammen da, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Og så er det så greit nå når vi ser på jorden bli bonde, for da vet vi plutselig så veldig mye mer om hva som skal skje.
2: Ja, jeg har ikke sett det programmet, jeg er nødt til å se det, alle snakker om det.
0: Ja, det må du se. Men du, jeg må bare spørre, har du bunad, du?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har en nordmørs bunad, som jeg fikk når jeg konfirmerte meg i 2011, var vel det? Nei. 2008 ble jeg konfirmant. Da fikk jeg nordmørs bunad.
1: Det er godt at det er flere enn meg som ikke har styr på årstallene. Men,
2: ja.
0: men hva slags farger og sånn er det i den?
2: Den er vesten rød, og så er stakken svart, og så har den et rutet forkle. Har den.
1: Og nå ser jeg han for meg. Og han har en ganske flott hode også.
2: Ja, det kan den ha. Det er ikke jeg da. Men det forkler jo litt sånn typisk for den. Det er litt sånn rutet forkler for den.
1: Ja.
0: Og den er klar.
2: Ja, den skjorta må jo, det er jo en evig. Jeg må bare se på den.
0: Ja.
2: Litt forrige sett, nå må jeg være litt ketchup med datteren min og pølse med brød og
1: alt det der.
2: Litt is og Men den er klart å tas på,
0: Okay.
2: Så jeg skal bruke den i år.
0: Da må du ha god jobb på jordet først, og så må du inn og se på bunadsskjorta, og så blir det god 17. mai etter hvert.
2: Ja, sant, takk.
0: Ha det bra, Hanne Wikan.
2: Ha det.

0: Og så satt der som fyr med rottweiler og røyka sigar liksom på innsida av glassruta.
1: Ja, men det var jo det er herlig til å se. Kringkastingssjefen var en bølle liksom.
0: Jeg elsker det. Ja. Å, nydelig. Hva skal du gjøre resten av dagen, Kristoffer? Skal du høre på noen 90-tallsmusikk? Skal du spise 90-tallsmat? Drikke 90-tallsgreier? Hva skal du?
1: Hadde Pepsi Maxen kommet til Norge på 90-tallet? Husker ikke.
0: Nei, husker ikke heller.
1: Nei, men jeg skal...
0: Hadde vi brus? Jeg husker ikke.
2: Jeg kan fortelle dere.
1: Solastrimen hadde kanskje akkurat forsvunnet.
2: Ja, det den første Pepsi Max-flaska som har kommet, eller første Pepsi-flaska som har kommet, den har jeg hjemme. Da var jeg 9 år. Ja, så Pepsi-en var i hvert fall der.
0: Den var det.
1: Jeg skal ut og kjøpe en del ultraprosessert mat, ja. Det skal jeg gjøre i dag.
0: Helt perfekt.
1: Med god samvittighet.
0: Ja, da får praten.
1: Ikke sånn.

0: fra NRK P1 Lørdagsliv. Og så lurer vi på om vi kunne få lov til å spørre, har du dilla på noe?
1: Han har dilla på mye.
2: Hva det du har dilla på?
3: Pokémon.
0: Hvorfor liker du Pokémon så godt da?
3: Fordi jeg slåss.
0: Hvilken Pokémon er det du liker aller best?
3: Pikachu.
0: Hvordan ser Pikachu ut?
3: Han er gul og er sånn.
0: Og der har du Pikachu på genseren din. Åh, han var fin. Du har ikke noe du har dilla på du da, mor?
4: Nei, jeg har ikke det. Ikke noe spesielt. Ja, nei, ikke som jeg kommer på akkurat i farta.
5: Er det noe du hadde dilla på da du var yngre?
4: Ja, på hans alder så samlet jeg på masse rart. Det var alltid fra viskler til servietter til glansbilder til, ja, mange ting.
0: Hvor er de samlingene nå da?
4: Nei, det tror jeg kanskje har blitt kastet.
0: Vi snakker litt i dag om det å være hekta på ting, altså ha dilla på noe. Har dere noe sånt, eller?
6: Det der Algrens biler, de sure.
0: Av godteri?
6: Ja.
7: Jo, altså jeg må stadigvæk fikle med hendene. Ja. Så enten så strikker jeg, eller så driver jeg med noen annen maler, eller altså jeg må gjøre noe liksom. Jeg klarer ikke bare å sitte og glo.
6: Det klarer jeg.
0: Da er det ganske bra sånn match.
6: Ja, vi er kjempematch.
0: Ja. Hvis du sitter her nå og tenker at du har lyst til å fortelle om dilla di, det du er hektet på, samler på eller har samlet på, så send en melding i appen NRK Radio og så bli med i Dillegjengen. Dette er Jungelen med Nico Di.

0: damer som kan synge. Christina Aguilera, Pink og Lille Kim I Lady Marley. Og nå kommer det litt reklame. For neste timen vår. For da skal vi rett og slett ha en konkurranse, og den veldig enkelt. Det lykkehjul, rett og slett.
1: Ja, og for at dere skal få skikkelig tak I hvordan det her foregår, så har vi rett og slett tatt med oss lykkehjulet vårt ut en tur også.
2: Hei, vi kom fra lørdagsliv på NRK P1. Og lurte på om du hadde lyst til å være med og spille lykkehjulet vårt I dag?
3: Oh, jeg er sånn som ikke har noe spesiell vinnerlykke, men jeg kan prøve.
2: Du vinner uansett. Det det som så fint.
3: Oh, ja.
2: Ja,
3: ikke det greit da? Jo, jeg skal trykke på da.
2: Ja, for det, hva heter du for noe?
3: Hildegunn heter jeg.
2: Hildegunn, ja. Du bare tar den her tak I den, og så drar du den veien.
3: Men, ja.
2: Ok, lykke til.
3: Takk.
4: Skal vi se.
2: Nå ser ikke jeg hva den stopper på, men det ser jo du sikkert.
3: Ja,
2: og... Kan stoppe på DAB-radioen. Oh, det var nære DAB-radioen.
3: Ja, det var det.
2: Hva står det der da? Det står...
3: Skrapelåd.
2: Ja,
3: ja,
2: det skal du få. Med en eneste gang. Og så kan vi jo håpe da, at det kanskje blir en ekstra god lørdag.
3: Ja, ja.
2: Hva det som gjør lørdagen bra for deg ellers?
3: Jo, jeg skal ha middagstester I dag.
2: Ja, så det og hva skal du servere da?
3: Da skal jeg servere kalvefilet. Mm. Så det blir en type filet Oscar da, men litt sånn moderne da. Mm, ja.
2: Så deilig. Ja, kos deg masse med lørdagen din.
3: Ha det bra.
5: Dette lørdagsliv på

0: Og Nemo, han imponerte alle med, altså, han kunne så mange sjanger, denne unge mannen.
1: 2024
0: og The Code.

0: Bit av meg, servert av kløver med dobbelt R, faktisk. Det er greit å vite.
1: Det er jo ikke lenge til 17. mai, og jeg helt sikker på at du har en lang liste over alt du skal få gjort før den store dagen. Men nå skal vi snakke om de tingene som vi vet vi burde gjort, men som stadig av en merkelig grunn havner nederst på lista, og som vi aldri får gjort. Mm-hmm. Pirke litt i den dårlige samvittigheten, rett og slett. Jeg må bare legge kortet på bordet med en gang. Jeg har planlagt å vaske den stakkars bilen min i nøyaktig 3 måneder nå, men hver eneste gang jeg ser på den, så tenker jeg bare, tar dette neste uke.
0: Ja, 3 måneder er ingenting. Jeg har hatt vaskevinduer på blokka siden i fjor høst, men det er jo aldri riktig vær. Altså, enten så snør det, eller så regner det, eller så er det for kaldt, eller så er det for varmt, eller så er det for mye sol. Og så finner jeg ikke nalen.
1: Ja, du mangler nalen, da. Ja. Ja, der har jo egentlig det største problemet, da. Men vi kan jo ikke... Vi kan umulig være de eneste som er eksperter på å skyve ting foran oss.
0: Nei, så nå lurer vi på, hva er det du vet du burde gjort, men som bare liksom ikke blir gjort? For rydde i den berømte roteskuffen, eller pante de 5 sekkene med flasker som sperrer inngangsdøra?
1: Ja, hvis du er en av de som oss, så send oss melding i appen NRK Radio, og så kan vi lene oss godt tilbake og dele litt på den dårlige samvittigheten. Dette er This Ain't Love med Ylva her i NRK P1.

0: fra lørdagsliv på NRK P1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så jeg er ute og snakker med folk om den der berømte to-do-lista.
1: To-do-lista, ja, ok.
0: Så lurer vi på, har du noe på den som på en måte blir stående, som du ikke får gjort? Som du utsetter og utsetter og utsetter?
1: Utsetter og utsetter. Det er vel heller det som aldri blir påbegynt, vel?
2: Ja, ok. Som for eksempel...
1: Nei, det der kommer seg i bedre form, alt det der greiene der da.
2: Men hvorfor utsetter du det?
1: Ja, det var det 1000 kroner spørsmålet da. Ja, der har jeg ikke noe godt svar til da.
0: Finnes alltid en unnskyldning, gjør ikke det?
1: Altid, jo da, der var svaret. Så ja.
0: Men ellers er det jo grei, får du liksom unna gjort det du skal gjøre. Ja, da, vindusvask og plenklipping.
1: Ja da, det ser faktisk, det står på agendaen senere da, plenklipping.
0: Er dagen for det?
1: Ja, det er, ja, får håpe det. Ser ut som det kan bli kanskje litt regn da. Får håpe det begynner å regne, så slipper jeg.

0: Starship dette her, We Built This City, og det har blitt sendt inn meldinger, ja vi måtte ta en aldri sliten trekning, men det kom med en deltaker som skal få lov til å være med og spille på lykkehjulet vårt, Karen Margrethe Haug, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo, du ringer fra Utskarpen, hvor er vi da?
1: Da må du nesten til på Leisirkelen, Morana, også en halvtime utover mot kysten.
0: Ja, det er langt nord, hvordan er været der oppe?
1: Det, alle årstider, altså i dag har det bare regnet litt, da, altså litt over skjea, men ellers så har vi jo, vi har hatt det veldig varmt tidligere, og så er det veldig litt snø, så vi har liksom en bil med vinterdekk og en bil med sommerdekk.
0: Ja, så lurt. Men jeg synes jeg hører at du kanskje kommer litt lenger sørfra, eller?
1: Ja, egentlig fra Eidsvoll.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Hva gjør du denne fine lørdagen?
1: Du, jeg har vært ute og gått tur med hunder, og nå også har jeg vært på butikken i sted, og så kjøpte jeg meg litt jordbær, så jeg akkurat spist litt jordbær med vaniljesaus.
0: Ja, så deilig. Åh.
1: Ja.
0: Det, sånn skal det være. Du, du klar for å spille med oss da, eller?
1: Ja, gjerne.
0: Skal jeg hente, vil du snurre, Kristin, eller?
2: Ja, det kan jeg, vet du.
0: Er det greit at Kristin tar snurre for deg?
1: Det går helt fint.
0: Ja, da kjører vi. Så er vi litt spent på hvor det ender hen. Nå skal vi se, den stopper snart og spinner. Åh, dette er... Du, gratulerer med en radio.
1: Nei.
0: Det er første premien.
1: Wow, tusen takk.
0: Så moro, da skal vi sende en radio opp til Utskarpen.
1: Yeah.
0: Kan ikke love at den kommer på mandagen akkurat, men den kommer, det kan jeg love. Yeah.
1: Ja. Kjempeflott, tusen takk.
3: Karen Marie, du må huske hvem som snurra.
1: Ja,
3: det var meg.
0: Og så låser vi fast på P1, sånn at, nei, jeg gjør ikke det, men det er hyggelig at du hører på oss hvertfall.
1: Du, P1 er den kanalen jeg foretrekker.
0: Ja. Det liker vi å høre. Ha en fortsatt fin lørdag, Karen Margrethe.
1: Takk skal du ha.

moro også, og da heter den dagen søndag, så du får gjøre med den informasjonen hva du vil, om du skal makse dagen I dag, eller om du skal vente til I morgen. Der var Synnebo, I hvert fall I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og den dama her, hun heter Jennifer Page.

magiske Emilie Nicolas. Vi hørte Who's Gonna Love You, og det Anne-Grete Preuss som står for tur med sin Vær hos meg.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Først kom tyven, så ga taus ut angra ingenting, så kom Sett fyr på himmelen. Dette er hennes fjerde radiohit på rad, hvis jeg ikke tar helt det feil. Men jeg er sikker på at det her er Nico og Vince sin største hit. Og så kom den da på nytt i fjor. Samme melodi, samme tekst, men da på norsk. Tar jeg feil, får du NRK P1 i kveld.